jäänyt tämä siin, luhtu sinas lanternat alle. Pilleriin, pilleriin, lapsen vuoron myötä siin, valkevaltiselta tavalla.

0: alles spijken, kiki mikki. Hyvä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kõrest

Kiki äänes päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.